Yes, mbera wejo weri bakulengeza numvubu kalendo paradise bati agenda maso nokubanga ate tabitengera bulunja likutaka agenda maso nokubanga duka mumpola mpola akati no bwesto bwechiri bwesto bwechiri bagenda kubanga batani ka mpira nokulengeza mvuka no grant jaka bwalinyo barani se kwa mpira mpola mpola bagwina bagala kubano na guza keche manga ni batambula wano niko elvade na za kwa mpola eremo na tambula na sambo wa jaka na kwa wano chuamvu bagala kuita o esayo na dani ndoye na kanga asazi wa mpira kugeze bugezi mkona mpira kugeze bugezi wano mkwa mpulezo na kuruarelo ekona refari ya gambi teliweze refari ya gambi ekona teliweze bakubide kumvuko yodani ndoye mpia ugenda kubogwa free kick ya Argentina.

Argentina biba defending champion Bech Copa Chineno iranga wangi na masu nukubanga bachu wangula wali mundamu guangiri ya kata baga la kubatinga bache dizomundi ya umlala tuze mgemi yonuna kuruwa lero ngariyeno lo Messi ya gina masu nukubanga ya singa gole nyenje mumpakazi neno eza World Cup sina choka ukumanti ya singa gole nyenje World Cup ono basikubanga nyeno mvuko yukiani Mbappe wale mvuko ono ya all time top scorer ya singo kubane goze nyenje uchachi kupo chine cha World Cup chitonde wawo mwakwalu kumwenda ama kumia asatu basa ambye kwa nemo bili bagi na masu nukubanga bila wa batambula kemo bili baguza imian matinezi na atambula wano unuya paradise na akba agumuwa dechimbanga wano isandu na asala ainagwa jeku wano na agule mira ajabasala na akba wano mpula mpula pila kugenze mkizu wa weru pila kugenze mkizu wa weru kwa mpulele zaku mkudo kwa chukumu savua kwa umuze mwenda Pearl of Africa Radio bagina masu nukubanga basamba kuwa nwampola mpola klachi mwenyoka bagu wadu mvuka niko Elvade ya ino mpira setula na kupakene chemanga wa Jibril Oso na asamba wano bagina masu nukubanga beraba yejaka na agumundi zako wano ba ino mpira Zakaria ya ino mpira na kupeche nguru waliere batambula mpola mpola kapira kasetuka bagu wali manuyo akanji agenda kulinga mpira akanji na ito mpira muamvu na agunja wano kipa na atase mbera abado mvoka McDonald Brero abado alisemo mpira wano mpira kufude mkalonji mpira kufude mkalonji kona bagu mpira nukena bugezi waliere mbera wetu wetambula unako uruwali nubwa mpiriza bajiwe chuamvu wano ni wago jawo mpola mpola kati misinde bagala kutunka wano na kusewa kwa masikati ni watambula wano biba ino mpira ni watamba yivuka wano Messi na watambula na kanga na kubiria chengulu na samba kemo biri ni watambula wano biba ina kapira ni basiba kemo biri touch nenyoka ni wakuba wago ni parade na samba wa Enzo na kubia aludugo lipo ni watambula Molina ya ino mpira Argentina ni basamba baso nsise Messi bambi wano Maclista na kubeche mangeri tagli Afiko, na asipana gamba webare na chuka wano, masekati Alex McLister, na samba kemubiri baguze wano, Yandu Martinez na wako Paradise, ni watambla bagina masu nukubanga babanja Argentina, ni vaino mpira na pone chimanga, ni watambla Molina, enagwa gule kedidipo na atambla mpula, ni vaino Yandu Paradise, ya ino mpira na kupeche nguwali, ni wachuka bulunji, basamba beraba katuja kuulina, na kanga na asipa bulunji, na gumudizo ni watamula emiano matinezi bagala kujawe chuambu wano ebiasa bagala kunduka wano taglia fiko bamkonye muko batunka sayuna bagubye ni waduka ebiasa bamsindise muko refanina gamba sewo gena kubira free kick yegwanga kwa mpuliza ya Argentina.

Kupala FM ekulira omuntu wa bulijjo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale tuliriza munafe ali wonna woli akadde kano kennyini. Nze omukugu okubuuzaako amakya gonna ku oluwaleero.

0: kuba kuzimba maka nyanti njoku.
1: Dua kabar munefsaba Allah subhanahu wa ta'ala asasire abadduabo Allah batutte okwebakire linji saba Allah basonywe byabasobako namu abafunye okusomozebwa kutali kumu namu njagala okubasasira nti banaffe nga mulabi n'okusomozebwa okwo akadde katugenzeeko katutwalaganya naye mugenda kunzikiriza tugenda kutambula kanti ndigwa tusobole okulaba nti nno tutuka kwecho chetulino okulaba ntutuka njagala kuwa abagenyi banga abali mu studio wano buliomwa kuwe salamu akulamseko akubulira amanya ge oluvanyuma nkubulire wawe tugenda okutambulira olunaku olwaleero kyemmanyi nti nno nawe bonabo bawulidde ogenda kakasa ogambe nti batuufu bakujjaabo
2: FM
1: batuufu okubaleta ku pale FM olw'ensonga nti buli yenna alina essimu ya seereza alina smartphone olabyeko ku kifaananyi ekyogera oba ka video akoogera ku masjidi Takwa mu Kisenyi
2: FM
1: era olabyeko okw'ebyo byonna ebibaddewo n'olabako kuba obuyinza era abantu batukubira ku busimu tugamba nti bannange ate omuzikiti gwaffe baagala gumenyawo nga baguyeeko amagere era tunaasaala ejjuma era n'olwokutaano luno luwedde waliwo ebigambo ebyali bibungensebwa nga bagamba nti omuzikiti gw'omu Kisenyi baguggadde Takwa teri kusaala ejjuma naye twagisaala kakati olunaku olwaleero ndina abo abava ku muzikiti guno abatandikawo omuzikiti guno abakulembeze b'omuzikiti guno abatuuze b'omuzikiti guno mbalina bonna basatu webali olunaku olwaleero tugenda kumanya kiki ndoolito ki eziri ku masjidi Takwa mu Kisenyi njagala kusaba baganda kusaba kulamuseeko oluvannyuma nkubuulire we tugenda tutambulira mukadde waffe lamusa kubatuuliza sebo
3: amanya na eddoboozi Abdallah Salongo Setimba osobola okwongerako nti masijidi Takwa Kisenyi
1: omuzira mamba
3: afumbe
1: omuzira fumbe
3: enam
1: yatirwa kiba kubwa erinnya ekai kali kali sijja kugaana oyo getuli naye ava mu Kisenyi Abdallah Setimba. Okay, sebo mkama wafengu, sabu la msiku batuliza.
4: Naam, alhamdulillahi, wa salatu wa salam, ala rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Amanya ze Uthman Kaziwe.
1: Uthman Kaziwe.
4: Msajja msaze nyom, masjidi Takwa.
1: Msajja msaze, kumasjidi Takwa Kisenyi. Oli musaze?
4: Ndi musaze sewa tena ndi mukulembeze sewa.
1: Okay, madenja gara. Ako mukulembeze. Oli mukulembeze?
4: Sewa.
1: Obumaze ko banga ki?
4: Mukulembeze mubaze ke miaka jiringa mukaga.
1: Kitegeza kinjagalo kirina. Okay, tweyanziza Uthman. Tweyanziza. Sebo mkama wafe, lamuza kubatuliza.
5: Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Amanya Ismaila Kaira. Ngandi musaze atenga ndi mutuze
1: wa mu Kisenyi.
5: Wa mu Kisenyi.
1: Oli musaze, oli mutuze wa mu Kisenyi muzana zone.
5: Yesebo.
1: Ne yanziza sebo. Kitegeza abantu bendi nabo mwe batufu mwe benyine. Amina sebo. Ampuliza abo betugenda tambula na programu ya feno. Tugenda tambula mpola. Tugenda njagala uulirize Amelu Sewanyana waliku Masjid Sudik Kalitunzi. Ogitayo kungamba nti mpuliza nyukuta kunyukuta. Era uuliriza. Bannange buli omu uuliriza. Amatu ekirungi tegaba na andali. Uuliriza osengeje. Ebikwatagana ku Masjid Takwa mu Kisenyi. Njagala kutandika na Uthman. Uthman. Olunaku olwaleero oba sabbiiti zetumazeeko emabega eyo eziwezeeko nga ssatu nambirira abasiraamu mbadde mbatadde ku bunkenke naddala mmwe

0: magic. Find your colors of home with Plascon. Color your world.
1: Muteceka, muteceka, amu kumia setu goka, kumia setu goka. Pukwetu rozensiona, buri kumacha. Netu kususuri na mawulide, inga bagabante, kusema singa wablaya.
2: Prime Minister wa Gwanga ya Israeli agambantize entalo nzongera yu Benjamin Netanyahu.
1: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
2: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwanga ya Kuwaiti. Nebakuba base ya Amerika munda mugwanga eriya Bahrain nebakuba nabagamba abairani mwebere mu musajjo Amerika ono simu wangu Amerika yamanya ensobi yaliriddawa okuva ebakola diru yenna kwana Irani ne mukiriza nabagamba mwebere mu nnyo ono musajja simu wangu mulwana na super power ate jukira yali mu obunnanfusi
1: Kwa yungiro kumanya Mwaka kumacha Kwa kusa kumina bili chitondo Mwaka kusa umezo kumacha Mwaka nyomero Kwa yungiro kumanya
3: Webali nyogo na wena eye kumide kumkutu wa guachi kumi Mumsaamu katunize mwana Pal FM Ekula liyo mtu wabudu jomanyaka deka tuwa laganya Na yetu jakutambula insha Allah Wetuna akoma wetu jo kuongereza ako sabite ja Mugano wanga miru sewanya na Webali kubeda ko janati na kanu waji na webali Na wala mwena mwena kwe muli Webali vanangi nyo nyo nyo nyo Ngenze wa mugano wanga Abdallah
4: Sarongo setiba
3: Sarongo
4: Chitofu
3: Mukama wange utugende dembulango mbade mazokuwa ekibuzo kyo.
4: Naam.
3: Mwe ngaba saze batakuwa.
4: Bafaunda
3: batakuwa. Mwali mutya ratakuwene jaweti abukulembezebwa mu bujja mutya ate butuke bugotane masao batandika okubalondera okuva waggulu.
4: Okusokera ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa amina wa chala batu uliriza
3: wa alaikum salamu
4: wa ramusiza na dala kuredio ya fene nungi edio ya usiramu nisogulo kutunulire nsongazo usiramu kare vila na newe vina nema na inja gala kuweba zogu kule mbeze urungi tuwa alike chisera nga fete tuina dohozi nga wa usiramu
3: kwa hitu inawe zilami kikota awa
4: na eka akati tuwega za nyansaba Allah kilize ata inji waze
3: Allahumma amin
4: Katu kile kusonga, chibuzo chombozi za mkama wange, ebintu nga bya banga dene, kati okubyo gerira mbo debono. Tugenda kuntwala speedy, ebintu binategere keka, na ikansabe Allah tabaraka wa ta'ala, yetu nabatu ogedeko, wesanga abasilamu beguanga lionna, bana amanye chitufu, ichiri kumasijidi takuwa. Masijidi takuwa chisenyi. Ekitufu kiri nti

0: nze juze mpisa nungi. Tugendo kumulia nje chiri mpisa nungi. Tuasanga.
1: Mpisa nungi zita konta benda visira.
0: Buterev. Tuasanga. Nga. Haja. Mulidano wa kungu levi nyebwa. Akwata ye chibo. Na chitiko mwana. Na chituwa alida neiba. Chiri mpisa nchi. Enungi. Twasanga bazadde bafabera bali mukulya ne balaba omuntu ngaayita omulujja bamukoola jangu tulye jangu tukwate ekyemisana jangu tuliide wamu jangu tugire ha iwakiri jangu okwateko katono wadde okuse kwata katono kwatako ha kiri mu mpisa enki twasanga abantu bafiirwa bakungaana ne beziikirako twasanga abantu bwe balwala bagenda ne beerambula ebiri mu mpisa ennungi obusiraamu ya zebu kubiriza tuwabisa nko bajajja febyo obanedda aha kakati waluwa tebi lala bionga bibi nga tuwabisa nko bajajja febyo